آسمونا ابرین، چیزی نمونده که باد بونا زخمیشن. بریدم دیگه، مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده. همه چی تموم شد، دلم تنگه.

0: آیا مایلید زودتر از موعد در انتخابات میان دوره‌ای استانی منطقه یورک سیمکور رای بدهید؟ صندوق‌های رأی‌گیری زودهنگام از 6 تا 8 اتوبوس هستند. اطلاعات بیشتر را در وبسایت elections.on.ca کسب کنید.
1: Your radio, your music. FM 102.7 East FM.

لطفا نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید. eastfm102.7@gmail.com

0: آیا مایلید زودتر از موعد در انتخابات میان دوره‌ای استانی منطقه یورک سیمکو رای بدهید؟ صندوق‌های رأی‌گیری زودهنگام از 6 تا 8 اتوبوس هستند. اطلاعات بیشتر را در وبسایت elections.on.ca کسب کنید.
1: You're listening to 102.7 East FM.
2: شام دونم و دارم میبندم با یه طرح کهنه از دل خوشیم باورم نمیشه باید برم و دیگه هیچ وقت بدیدنت نیام

FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به east fm 102.7@gmail.com ارسال کنید.

0: You're listening to your favorite FM station, 102.7 East FM. Turn it up.
1: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.
2: دستمو بالا گرفتم تو ضیافت اسیری تا تو تا

در این عشق بمیرید، در این عشق چماردید همه روح پذیرید، بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید که از این خاک برایید سماوات بگیرید.

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مقرون به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212.

آیا مایلید زودتر از موعد در انتخابات میان دوره‌ای استانی منطقه یورک سیمکو رای بدهید؟ صندوق‌های رأی‌گیری زودهنگام از 6 تا 8 اتوبوس هستند. اطلاعات بیشتر را در وبسایت elections.on.ca کسب کنید.

خب در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

به همین زودی یکی اومد به جا، دیگه به گوشت نمیرسه صدا، داری چشاتو میبندی روی من،

آسمونا ابرین، چیزی نمونده که باد وونا زخمیشن. بریدم دیگه، مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده. همه چی تموم شد، دلم تنگه.